0: muzika, ko bi drugi nego naziv Viva, orkestar, ako treći nego Kalkuta, album Lan je bio mraz, a svaka nota se prosto guta.
1: Lan je bio mraz, i zima, što dušu meni.
0: Šerif Konjević.
1: Oprosti dušu meni, opraštam ja tebi.
0: I još jedan put, Šerif Konjević. Zvezda koja topi sve snegove i preskače sve bregove da bi stigao do vas. Nova ploča starog Jugotona i nikad boljeg Šerifa.

0: vidim kolačke. Priđi mi, priđi, malo bliže, uzbuđenje da mi stiže. Dođi,
1: nova ploča! Oj, kelneru, što donese, raštići bez luka.
2: Ponosam ga, al se prosto trese mi se ruka.
3: Jugotombato. Oj, Suzana, slušaj Duška.
4: Nemirne ljubavi i nemirni Duško Kuliš nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, naprotiv, uznemiruju.
5: Ej,
6: moja ljubavi,
4: moja nemirna ljubavi,
6: moja nemirna ljubavi,
4: Duško Kuliš. I to na visoko karato pozlačeno longplay ploči, nemirna ljubav,
6: što me zaludi.
4: Sve do sudbonosnog susreta sa vama. Evo prilike da saznate ko sve zade probleme Dušku Kulišu.
6: Ja sam zadnji gost u kampanji.
4: U konkretnom slučaju to su zadnji gost, Svjetovi bijeli, Marija, jedno davno ljeto. Sve to njega brine.
6: Slomljeno srce moje.
4: A on uznemirava vas i Suzanu na majstorski urađenoj ploči Nemirna ljubav.
6: Suza moja, Suzana.
4: Zlatni Duško Kuliš na zlatnoj long play ploči Nemirna ljubav dugosvirajućeg Jugotona.
7: Želim da pozdravim sve slušaoce u emisiji Jugoton Express. Drago mi je što mogu da se sa vama družim i što ću se družiti i da vam predstavim moju novu ploču, moj novi album i kasetu Lani je bio mraz. Vi već slušate kompoziciju Lani je bio mraz, za koju je i tekst i muziku napisao Nazif.

0: Evo, dragi prijatelji, čuli smo ovu kompoziciju Ko će kome na konaku biti. Nadam se da ženski dio publike je mogao da sazna šta sam htio da kažem s tim. To jest, uvijek su takve sudbine da neko je nekoga imao, a za drugog je pošao i tako. Ja mislim da ipak nije loše.
1: Kolo, kolo, naokolo. Jugoton Ekspres.
2: Mnogo akcije, mnogo atrakcije na najnovijem dijamantu Šerifa među šerifima, Šerifa Konjevića.
3: Hej, Jasmina, neću vina.
2: Muzika, naziv Gljiva, orkestar Kalkuta, album Lani je bio mraz, a svaka nota se prosto guta. Šerif Konjević, zvijezda koja topi sve snjegove i preskače sve bregove da bi stigao do vas. Nova ploča starog Jugotona i nikad boljeg Šerifa.
0: Vi se i dalje družite sa Šerifom, ali ne sa Divljeg zapada, nego sa Šerifom Konjevićem, to jest sa mnom. Evo, poslušavamo pjesmu Sanjam kao nekad, pa mogli bismo i malo da zaplešemo uz ovu kompoziciju.

Dragi prijatelji, sa ovom mojom pločom koju sam snimio za Jugoton, koju ćete vi da preslušate i ko je kupio kasetu i ploču, nadam se da će ipak donijeti sud da li je dobra ili nije. Mislim da sam korektno otpjevao i trudio sam se kao i do sada. I nadam se da imam u stvari u planu da pravim promocionalnu turneju po Jugoslaviji. Sad koliko će obuhvatiti gradova, ja to ne znam, ali bi mi drago bilo da se sa svima vama sretnem i da od srca pjevam i da to bude sve na jednom baš nivou, da se družimo, da pjevamo i skupa i tako.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Muzički kalendar. Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. jul. 1865. Nikola Tesla rođen je u Smiljanu u Hrvatskoj, izumitelj i inženjer, a u kontekstu popularne muzike

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Subota, 11. juli 2026. godine od 14:03. Radio Dokument. Škola.

Bačka Obarska. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modriča, saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. Danas u vremenu od 12 do 22 sata zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone na dionicama magistralnih puteva Luke Vlasa.

Azure, koliko je danas teško i izazovno biti svoj, imati taj neki svoj prepoznatljiv stil i dati taj neki svoj pečat?

Numera Kad zlatni akšan padne na festivalu Iliđa 2025 dobila je nagradu za najbolju muziku koju potpisuju Amela Osmanović i Emir Hot. Tekst potpisuje Amela Osmanović, a aranžman Emir Hot. Slušamo numeru Kad zlatni akšan padne koju izvodi Amela Osmanović Ameli.

0: rad u uslovima izrazito visokih temperatura. Klimatske promjene donose sve češće intenzivnije toplotne talase, a upravo su radnici oni koji najviše osjete ove posljedice. Savez sindikata Republike Srpske svake godine u periodu kada su ove ekstremno visoke temperature apeluje i poziva poslodavce da organizuje rad u smislu obustave rada u najtoplijem dijelu dana, da se izvrši preraspodjela radnog vremena na način da se teži dio posla odrađuje u hladnijem dijelu dana, da uvede rad u smjenama, da pravi češće pauze, da se uzmaju veće količine tečnosti i obezbede prostorije za rashlađivanje, te da se izvrše obavezno obuke zaposlenih za pružanje prve pomoći. Ono što smo mi prepoznali da nisu poslodavci, ne govorim baš da je sve globalno, ali da većina poslodavaca apsolutno ove preporuke ne poštuje, dakle one nisu zakonom obavezne i upravo iz tog razloga imamo takvu situaciju. Na našem panelu imali smo i čuli smo iskustva i stručnjaka i predstavnika institucija, poslodavaca i sindikata, kao i primjere dobre prakse iz evropskih zemalja koje su ovo pitanje već uredile kroz zakonske i podzakonske propise. Zajednička poruka svih nas bila je da je potrebno u Republici Srpskoj sistemski urediti ovu oblast.
1: Potrebno je zapravo u cijeloj Bosni i Hercegovini urediti tu oblast. Mi imamo puno i te regulative koja je dobra i sve, ali nas provedba, i vi ste malo prije spomenuli tu, provedba nas malo zeza. Šta koči poslodavce da prihvate to da se organiziraju?
0: A kada je u pitanju ovo rad na izrazito visokim temperaturama, opet napominjem, mi imamo samo preporuke.
1: Da.
0: Dakle,
1: naravno da su preporuke, ali eto, i preporuka se ne pridržavamo. Da.
0: Pa upravo to, preporuka nije obavezujuća. Zato mi iniciramo konstantno da se kroz zakonske i podzakonske akte reguliše ovo pitanje i da imamo obavezu poslodavca da upravo ovo što sam malo prije naglasila, sve ove preporuke obavezno poštuje kako bi inspekcija prilikom svojih inspekcijskih kontrola mogla da provede korektno ono što je potrebno. Jer oni u ovom slučaju ne mogu da kažnjavaju poslodavce koji ne primjenjuju te preporuke.
1: A koliki zapravo problem stvaraju ovako visoke temperature?
0: Pa zaista, kada govorimo o radu na visokim temperaturama, ne govorimo samo o nelagodnosti ili smanjenom komforu radnika koji radi. Govorimo o ozbiljnom profesionalnom riziku koji može ugroziti zdravlje, radnu sposobnost, a zaista i život radnika. Toplotni stres nastaje kad organizam više ne može da održava normalnu tjelesnu temperaturu, a posljedice toga mogu biti dehidracija, grčevi, iscrpljenost, gubitak koncentracije, nesvjestica i toplotni udar. Istovremeno raste i vjerovatnoća grešaka, padova, povreda na radu, pa čak i smrtnih ishoda. Prema podacima međunarodnih organizacija, ekstremne temperature povećavaju rizik od povreda na radu, smanjuju produktivnost i predstavljaju se veći izazov za sve sisteme zaštite širom svijeta. Upravo zato su brojne evropske zemlje već uvele jasna pravila o radu tokom visokih temperatura, od obaveznih pauza i obezbeđenja vode, par to i rashladnih prostorija do prilagođavanja radnog vremena, naravno obustave rada kada su zaista uslovi opasni.
1: Ima li kod nas prilagođavanja radnog vremena?
0: Pa ja vjerujem da ima, to sam primijetila kod nekih zavisnih poslodavaca koji primjenjuju neke isto standard, nije neke, nego isto standard 7243 koji propisuje između ostalog i rad na ovako izrazito visokim temperaturama, onako kako treba, koji definiše uslove i kriterijume izvođenja radova u uslovima visokih temperatura. Da kažem, opet ima zaista onih koji apsolutno se ne pridržavaju, pa čak ni onoga da ima obezbede dovoljne količine pitke vode za radnike.
1: A da ne spominjemo šta drugo. Da.
0: Tako je.
1: Nemaju problem samo radnici na otvorenom. Šta je sa onima koji rade recimo u street food radnjama ili slično? Meni je strašno pogledati te ljude kako se pored onih peči, znoje.
0: Jasno je da i to treba urediti malo bolje zakonskim i podzakonskim aktima. Ja ću naglasiti da i Zakon o zaštiti na radu zaista ima na snazi još 23 pravilnika koja prati taj zakon. Dakle, nije nemoguće, nego je veoma lako urediti ovu oblast za sva pitanja koja će obezbediti bezbedno i zdravo radno mjesto. Mi vrlo dobro znamo da je zakonom zagarantovano prije svega i zakonom i ustavom da je radnik, da je poslodavac obavezan da radnik obezbedi bezbedno zdravo radno mjesto. Zato mislim da i ti radnici koji rade u takvim uslovima i u zatvorenom, ukoliko su toliko visoke temperature, moraju imati klimatizovane i sve ostale potrebne stvari kako bi im obezbedilo zdravo radno mjesto.
1: Dakle, šta možemo zaključiti? Sve na poslodavcima dok zakon ne kaže svoje.
0: Upravo tako.
1: Nadamo se da će biti i poslodavci savjesni i sve savjesni. Valja nam svima izdržavati sve ovo, volimo ljeto, ali valja podnijeti ovako visoke temperature. Tako da, hvala vam za ovo javljanje i nek nam
0: hvala
1: je sretno svima.
0: Također i vama.
1: Bila je ovo stručna saradnica za zaštitu i zdravlje u Savezu sindikata Republike Srpske, Aleksandra Jakšić.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćemo interpretacije jedne od najslavnijih operskih pjevačica svijeta. Slušat ćemo rusku sopranisticu Anu Netrebko. Odabrali smo numere sa albuma Romansa koji je ova operna diva objavila zajedno sa svojim suprugom tenorom Jusifom Eivazovim. Album sadrži dvostruko izdanje. Na prvom CD-u se nalaze operne arije, a na drugom romantične pjesme koje je za ovaj par napisao ruski kompozitor i producent Igor Krutoj.

23 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U memorialni centar u Potočarima stiglo je hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazi i ukopu još 10 identifikovanih žrtava genocida počinjenog u Srebrenici. U Potočare su stigli ultramaratonci, motociklisti i biciklisti iz različitih dijelova zemlje i regije, a stiglo je i više hiljada učesnika Marša mira. Iako je veliki broj ljudi već stigao u Srebrenicu i Potočare, i sutra se očekuje dolazak građana iz svih dijelova zemlje. Večeras su tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida koje će sutra biti ukopane, preneseni iz fabrike akumulatora na Musalu. Počast žrtvama genocida u Srebrenici odata je i u regiji. Žene u crnom organizovale su večeras performans na Trgu Republike u Beogradu. Time su podsjetile na svoje zahtjeve da se genocid prizna, kao i da predstavnici države prestanu sa negiranjem genocida i svih drugih ratnih zločina. U Hrvatskoj su građani mimohodima u Zagrebu, Splitu i Rijeci odali počast žrtvama, a u Zagrebu je ranije danas održana i komemoracija. Okružni sud u Ljubljani proglasio je patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija krivim za zlostavljanje na radnom mjestu, te mu izrekao uslovnu kaznu od 4 mjeseca zatvora i uslovnu novčanu kaznu od 10.000 evra. Vijest o presudi saopštila je i Srpska pravoslavna crkva, a odluku suda ocijenila je skandaloznom, uz tvrdnje da ni patrijarh ni njegov advokat nisu bili obavješteni da je sudski postupak uopšte pokrenut, te da nisu imali priliku izjasniti se o optužbama. Presuda predstavlja epilog višegodišnjeg spora između bivšeg ljubljanskog pravoslavnog sveštenika Željka Lubarde i vrha Srpske pravoslavne crkve. Vašington je poslao vojnu delegaciju u Bejrut da pomogne u sprovođenju prekida vatre između Izraela i libanske grupe Hezbollah, objavio je Financial Times pozivajući se na nekoliko libanskih zvaničnika. Prema tim izvorima delegacija će pomoći izraelskoj vojsci da se postepeno povuče iz Libana. Izraelski zvaničnici su